واری سارے آپ دھن گرو رام داس ہے پیار نال بولیے بھائی دھن گرو رام داس جدوں گرو امرداس صاحب بھائی جیٹھے نو کہندے ہن چولا پھیلا شگن پانا ہے تے بھائی جیٹھا اونا چھیکاں ول ویکھدا ہے جڑے چگے نو پئے ہوئے مشلی ساری ڈل جانی ہے پر حکم منیا ہے کدی چگے ول ویکھدے ہن کدی گرو امرداس ول ماتا آخدی ہے کوئی پروار ویکھو کوئی خاندان ویکھو پہلا پوچھتا لو بچہ ہے کون تے گرو امرداس صاحب جی کھڑکھڑا کے ہس پئے آخن لگے پلیے لوکے اے او ہستی ہوئے گی جس دے بیٹھن لئی منجی بھی سونے دی ہوگی تینوں کنگلا غریب نہ سمجھ اے دے مندر بھی سونے دے ہون گے انہاں دیاں اٹاں بھی سونے دیاں ہون گی ہوے گا کسے نوں دو چار سیر سونے دا مان پر وڈے تو وڈے مہاراجا بھی ایتھے آوے گا او دا بھی مان ٹٹ جانا ہے جدوں اس ہری مندر دے درشن کرے اج پوچھا ہے کسی نے گرو رام داس صاحب جی تو ایسے کیڑے پاتشاہ نال تہاڈی دوستی ہو گئی جو تہاڈے مندر بھی سونے دے ہن تے حضور آکھدے نے

جیڑا سکھ اپنے گرو دا شکرانہ ادا نہیں کرتا، بھائی صاحب آخدے نے اس ورگا نیچ تے اکرت کن دنیا تے نہیں ملے گا. کلگیدر پادشاہ جی نے تینو کیڑے تو پادشاہ بنایا، کنے اپکار ہن تیرے اتے. اے گرسکھ کدی تو کلگیدر پادشاہ جی دا شکرانہ ادا کیتا ہے؟ اج گرو رام داس اپنے گرو دا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اپنے آپ نو کیڑا دس رہے ہیں. تو کتنا کو شکرانہ ادا کرنا ہے؟ حضور آخدے نے بھائی صاحب بھائی سنتوکھ سنگھ جی سری گرو